Jazungumza, SMS zangu urudishi, please call mizangu unijibu simu ushiki. Na najowezi kuwa ni simu ulipoteza juu social media, nimeona selfie zako na ile top flani kali nikubaya adashiki. Kweli ni kukumiss, nimekumiss tena sana.